0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Pulz

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.